Dobré, krásne a vysmiaté ráno, Adelaide. Všetci poslucháči, ktorí už stali a sú tu a počúvajú naše slovenské vysielanie z rádia 5VBA FM na stanici 103,1 stereo. Ak sa ešte stále prevalujete v posteli a snažíte sa zabaliť do periny pred ranným chladom, rýchlo ju zhoďte dole. Práve sa vám totiž zaplo to najlepšie rádiové kúrenie v meste. Vaše obľúbené komunitné slovenské rádio, slovenské vysielanie. Máme dnes nedeľu a vonku sa nám začína dobrý deň a ja dúfam, že už máte vo svojich rukách teplú kávičku alebo čaj. Dnes zabudnite na nudné debaty, pretože tento rok žijeme na vlnách čistou hudbou a tento rok sa zaujímame o hudbu a všetko, čo vieme o hudbe. A ja vám garantujem, že po dnešnej hodinke sa na pesničky vo vašich sluchadlách a vo vašich rádiách pozriete úplne inak. Vedeli ste napríklad, že práve naša ulica v Adelaide zlomila svetový rekord, ktorý doteraz neprekonali ani v New Yorku či Londýne? Alebo napríklad to, že hudba dokáže spojiť srdcia tak doslovne, že nám začnú byť v rovnakom rytme? Tak zostaňte naladení, poriadne si zosilnite zvuk a poďme spoločne na naše vysielanie. Začíname hneď teraz s týmto poriadnym hudobným nakopnutím.

Dvakrát P, mali sme dvakrát pesničky od Elánu o úžasnej skupiny, ktorú naozaj každý, alebo skoro každý pozná, kto v nejakom čase žil na Slovensku, ale aj tento nežil, určite sa táto hudba dostala cez komunitu, cez komunitné rádio až sem k vám v Adelaide. A my sme si pustili pesničku Pestrý život a ďalšia pesnička sa volala Kaskadér bez peňazí. Poslucháči, priatelia, pre komunitné rádio máme tu takú informáciu, ktorú ste vlastne možno ešte nepočuli. A to je, že Adelaide oslavuje status jediného mesta v Austrálii, ktoré získalo prestížny titul UNESCO City of Music. Miestni poslucháči milujú stále lokálnu hudbu a táto téma je vlastne a pre vás všetkých a týka sa to aj zaujímavosti. Toto som napríklad ani ja nevedela, že takto sa naše mesto, v ktorom žijem, v ktorom žijete, dostalo až do UNESCO. A čo ďalej ľudia nevedia o Adelaide? To je veľký rekord tiež, ktorý bol zlomený, teda najväčší dav, aký kedy vítal skupinu Beatles, neviem, či ste to vedeli, počas ich celej svetovej kariéry sa nenazhromaždil v Londýne ani v New Yorku, ale priamo tu u nás v Adelaide, a to bolo v roku 1964. Tí, ktorí ste už vtedy bývali v Adelaide, si určite na tento veľký koncert pamätáte a určite si a na ňo pamätáte dodnes, ak ste sa ho zúčastnili. Takže vlastne Adelaide to vyhralo. A ďalej, čo ľudia nevedia o Adelaide, práve Adelaide je kolíska komunitného vysielania v celej Austrálii. A taký malý rádiový detail, v roku 1972 odštartovala z University of Adelaide stanica 5UV, teraz sa to volá Rádio Adelaide, čím sa stala úplne prvým licencovaným komunitným rádiom v tejto krajine. A to je vlastne úžasné, lebo ako viete, aj naše komunitné rádio 5EBIFM už vysiela viac ako 50 rokov a v slovenskej reči vám vysielame a ponúkame slovenské vysielanie už viac ako 40 rokov. A ďalej tu máme zase informácie o hudbe, čo ľudia nevedia. Keď ľudia spoločne počúvajú hudbu na koncertoch alebo keď spievajú napríklad v zbore, ich srdcové tepy sa po chvíľke začnú synchronizovať a byť v rovnakom rytme. Toto bolo zistené, samozrejme, je to ťažké to spozorovať, ako to vlastne funguje, ale verte tomu, je to je to dodané a je to naozaj zaujímavé, ako toto vzniká. A vlastne váš mozog vníma hudbu ako ohňostroj. Neurovedci zistili, že počúvanie hudby aktivuje takmer každú oblasť ľudského mozgu naraz. Čiže vrátanie tých pre emócie, pamäť a motoriku. Ak na hudobný nástroj priamo hráte, je to ešte lepšie. Pre mozog je to vlastne ekvivalent celotelového tréningu vo fitness centre. Takže až takéto je to hlboké. Takže naozaj, priatelia, ak môžete, choďte na koncerty, počúvajte hudbu, počúvajte hlavne slovenské vysielanie, pretože tu sa vám prihovárame v slovenskej reči a dávame pre vás, púšťame pre vás slovenské pesničky, staré, nové, rôznorodé, aj pre všetky rôzne kategórie, aj vlastne všetky variety hudby, cez jazz, modernú hudbu, rock, pop, pesničky pre deti, naozaj nájdete si naozaj všetko. Takže zostaňte v spojení, počkajte si ešte na ďalšie pesničky a po pesničke sa dozvieme niečo nové, čo sa chystá pre vás v našom slovenskom klube.

Ak chcete vedieť, čo všetko pre vás chystá naša skvelá lokálna komunita, alebo výbor pri slovenskom klube, máme pre vás jednoduchý, rýchly návod. Všetky informácie o ďalších programoch a podujatiach si nájdete na našich mediálnych stránkach. Stačí kliknúť na Facebook, alebo si pozrieť stránku Slováci v Adelaide, alebo priamo sa zastaviť u nás v slovenskom dome na 5 Walter Street v Tebartone, ktorý je otvorený každú sobotu. V jednu sobotu máme slovenskú večeru a v druhú sobotu máme slovenskú školu Kengurku. Ak by ste ešte stále boli stratení, tak ja vám predbežne poviem, čo sa pre vás chystá na tento rok ešte, lebo ešte naozaj nie sme na konci roku. Takže čo si môžete zapísať a na čo sa môžete tešiť? A tak 5. septembra budeme mať exkurziu a budeme mať samozrejme tiež Deň oteckov a večeru v slovenskom klube. Potom sa poriada výlet slovenskej školy a oslava Dňa otcov. 12. septembra budeme mať slovenskú večeru, určite sa dozviete čím skôr, čo sa bude podávať. A potom tam budeme mať 19. septembra slovenskú školu Kengurku a budeme mať deň otvorených dverí, ako to už býva, od 3. hodiny. A potom budete vlastne informovaní čím skôr, čo sa bude robiť počas tohoto dňa. A 25. a 27. septembra to bude camping v Woodhouse, ktorý bude organizovaný slovenskou školou Kengurkou. A tieto informácie samozrejme priblížime v ďalších vysielaniach a v ďalších informáciách. 26. septembra budeme mať slovenskú večeru a potom sa presunieme do októbra. A bližšie informácie, čo sa bude diať v októbri, samozrejme sa dozviete v najbližších vysielaniach alebo na našich mediálnych stránkach. Chystá sa Slovenská večera 10. októbra, potom Slovenská škola 17. októbra, 24. tu budeme mať výlet alebo piknik. Nechajte si miesto na tento deň, na tento dátum. A 31. októbra budeme mať slovenskú školu. A čo sa týka novembra, tak začneme 7. so slovenskou večerou. Potom budeme mať exkurzius, ktorá bude poriadaná slovenskou školou Kengurkou. A vyzerá to veľmi dobre, pretože k nám prichádza v tomto období český a slovenský filmový festival v Austrálii. Takže ja verím, že sa už všetci tešíme. A 21. novembra potom budeme mať slovenskú večeru a v novembri ešte ostaneme, budeme mať slovenskú školu otvorený deň, ako to býva už pred prázdninami a stretneme sa už o 3. hodine. Čo sa týka decembra, to ešte stále nechám otvorené, pretože v decembri sa, ako to už býva každý rok, všetko sa deje, takže to vám priblížime v ďalších nasledujúcich mesiacoch. A teraz si už dáme tú dobrú hudbu zase, aby ste sa mohli pohodlne rozveseliť, usadiť a aby vám táto zimná nálada prešla čo najrýchlejšie a dúfam, že sa už počasie trošku zlepšuje a slniečko hreje trochu viac. Tak si dáme zase dobrú hudbu.